Kulat kula kajen lagi tule malupu hina. Kunat kula kajen lagi tule malupu hina.